kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa D.

0: Dear JN,
1: ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN,
2: walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitagong

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: A memorable day. 102.3 K.

0: Sukan pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: Genie Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Joling, ni aka man ko dili sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dili day ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh. Kana, Joling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Ala, uy. Kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ah? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala, no. Madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Joling?
1: Asa may alho og lusong din hi, uy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naaran niyo to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang mihubo sa akong isulob o may pahimos akong mamors nga lawas? Kinsa ninyo nakatilao ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Choling.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni
2: Choling.
3: Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay. Line dalit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Matod ba nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan og hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan og kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: makabuhay! Usa ka makabuhay day para nimo. Sa gihapon nun sa manang oras di asimong nahimutangan karon kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahong ng bonggang-bongga ka makabuhay. Ako si Lady Bato ug magkuyog na usap kita sud sa usa ka oras sama na sa kong gisulti sa unahan. Uban siyempre sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre as usual dagan kita gisgutanan ka makabuhay kabayan siyempre sa panglawas mga anging buhaton mga tips and information ingon man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Hina na naman tayo ka makabuhay sa laing sumpay sa revelasyon sa atong sender nga wala ilaing kundili si Choleng ang makalingaw niyang revelasyon. Today mong ikalima kon chapter 5 sa iyang kaagi. So sigdan na nato ang pagbadahin sa pagbasag pagdrama. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Ladybug. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Siyempre, kamakabuhay ang atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Gihatod ka na ito. Siyempre, gipaluyuhan, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, ang bugtong kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan. Ug muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kanang atong kapsula mubatok na sa mga nagkadaiya nga mga balatian kamakabuhay pananglit diabetes, hypertension, cancer, rayuma, arthritis, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Kung ikaw wala pa'y balatian, okay pa ka, kay healthy imong lifestyle mo na imong nabatunan, ayaw kumpiyansa. Oo. Kung ikaw adult, mutumar mo, inom gyapon ka para doon na kay proteksyon, naka-shield ang imong body, imong lawas, imong system, gikan sa mga bacteria, mga virus o guban pa. Usa nga to sa duha ka kapsula imong pag-aimnon everyday ka makabuhay. Siyempre, inadlaw or warm nga tubig. Inadlaw nga tubig or warm nga tubig. Dili bugnaw nga tubig imong imnon ha sa pagtumar nimo sa tuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kada pagkabuhaton nimo 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit masakiton ka na nakibalatian, usa nga to sa duha ka sakit baron, bisan usa lang. Mas naghanon nato ang dosage. Imuuna nato na ang duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya ang tubig inadlaw gihapon or warm water. Sa dili ka pa mukaon, mahimo usab nga after na mukaon pero mag-ihap sa kag usa ka oras. Una ka mo inom, isipin mo ang food supplement. Laban kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay sure nga makaayo, makaprotektar, makapalaskig sa panglawas.

EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa ni mong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

gawasman sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tog Southwest Monsoon ug habagat, kining maong sistema mao nakaapekto sa western section sa Northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Batanes ug lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugaraha karong adlaw makasinating maragumon na kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpadopagkilat gumikan sa Southwest Monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagbiyas tagbilarat, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug inumanan sa panagsang ang mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanlupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga sa mga kasakpan nga mao mo pasalabi ditong lapitan sa may Northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugaraha kasarangan ang mga pagpalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug paingon nga to sa habagatan nga mao mo pasalabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan nining mga lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagpalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukat sa 26, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kapuntagon, o musalop usap kini sa may alas 6.3 sa kahaponon. Dinhi na lang ko ito, kini nagihikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Buhuran Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.

0: Real Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD.

0: nga si Piat sa Kapitolyo ang nagsinumpake sa implementing rules and regulations ug ordinansa sa pagpabalik sa whale shark watching.
1: Sobleng giauhag sa FIVOX ang publiko nga magpabiling alerto batok sa hulga sa linog ug tsunami sa probinsya sa Bohol.
0: Himuon karong buntag ang pakisusi sa sanggunian palalawigan kabahin kini sa nagpabiling mahal nga plitihan sa mga barko uban pang pampublikong transportasyon.
1: Construction worker patay humanaligsan samtang naglingkod lang dito sa Panglao.
0: Koreano ng kurintihan human kini mikatkat sa advertising wall diha sa lungsod sa Panglao.
1: Gimanduan ni Kongresista Babayap ang DPWH First District Engineering Office ug ang kontraktor sa Bato Bridge nga paspasan ang pag-ayo sana hugnong parte sa tulay sa lungsod sa Maribohol.
0: Samtang temporaryong gisira ang Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribohol, adlaw gabi isab ang trabaho sa pag-ayo sa nahunlak nga approach sa maong taytayan.
1: Sangguni ang panglungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mihangyo sa Dangerous Board, kon Dangerous Drugs Board, nga klaruhon ang proseso sa pagguba o pagsunog sa illegal nga drugas.
0: Totoo ka lang niyang turista, parehong giingong hubog, nagsinumbagay din ha sa Alona area sa lungsod sa Panglao.
1: Gipasakaan ni Kongresista Van Van Amintado ang bed capacity sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon ngadto na sa 150.
0: Bulanong pare ug composer sa Amerika nga si Father Arnold Zamora may saulog sing ika-40 nga sacerdotal anniversary sa San Francisco, California. Samtang sa kauluhan, kamatayon sa magnitude 7.8 nga linog misaka na ngadto sa 53.
1: Gitinaw sa kapulisan dito sa Aurora nga way bugat nga butang sa lawas sa duha ka basketball players nga nalumos. Kinisukway sa mikalat nga taho diha sa social media.
0: Samtang sa gawas sa nasod ng US ni Baus kinig airstrike batok sa Iran, humanggi pahagsa ang ilahang helikopter.
1: Sa paugnat sa kusog, nakasood na si Pinay Tennis player Alex Ayala sa round of 16. Humanyang gipilde ang iyang kontra nga taga China sa gipahigayon nga torneo dito sa London. Sa palitang artista, hilabihan ang kaguol ni Dennis Padilla gumikan sa petisyon siyang anak kasi Claudia, kung Claudia Barreto sa korte aron legal nga usbon ang apelyedo gikan sa Valdivia ngadto na sa Barreto.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompleto ng detalye sa mga pagbalik.

karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit gisaway ang luyang aksyon sa Kapitolyo sa pagbabalik sa whale shark watching dinhi sa atong lalawigan sa Bohol samtang giangkon nga sipyat sa Kapitolyo ang nasumpake nga implementing rules and regulations ug ordinansa sa pagbabalik sa whale shark watching. Atong paminawon ng kompleto detalye

0: Balik rin sa itong mga balita din sa atong adapi. Temporaryong gisirhan una o gadili pagian ang tanang matang sasakyanan. Ang Bato Bridge di sa Barangay Kabawan, lungsod sa Maribohok, human kini na hugno ang kalsada nga sumpay usab sa mong taytayan. Si DPWH First District Engineer John Paul Gascon, mingon nga 24/7 adlaw gabi ang trabaho sa kontraktor nga Cebu 7H Industries sa pag-ayo sa nahunlak nga parte sa maong taytayan. Matod usab ni Gascon, ang pagsigi usab og uwan maoy nakaingon nga may humok ang yuta nga may resulta usab sa paglihok o nga pagkaus-us usab sa gitambak ni ining anapog sa kalsada nga sumpay sa maong taytayan. Ipatuman sa kontraktor ang duha ka shifting sa trabaho adlaw gabi aron sa mapaspasan ang pagpaayo sa maong infrastruktura o niya mabalik sa normal ang dagan sa trapiko sa labing daling panahon. Gitinausab ni Engineer Gascon nga way gasto ang gobyerno sa pag-repair sa maong taytayan tungod kay ubos pa kini sa warranty period.
1: Good morning, Iwanis Narisma Ugatis, nagtanaw live, gikan sa Kabayugan, Kalape. Dodong Chetro Manilios, nagtanaw pod. Erwin Sagi, Makit Yongson, nagtanaw gikan sa Lubok. Rolando Minyon, nagtanaw pod ka na to karon live sa DYRD Facebook. Sa angkuni ang panglungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran, may hangyo sa Dangerous Drugs Board nga klaruhon ang proseso sa pag-uba ug pagsunog sa illegal nga drugas. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
2: Formal nga mihangyo sa Dangerous Drugs Board kun DDB ang sanggunyang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran nga klarohon ang proseso sa pag-uba o pagsunog sa mga nasakmit nga illegal nga droga. Ang hangyo sa SP Tagbilaran gihimo pinagi sa usa ka resolusyon nga gipasar atol sa regular session nga gipangaluhan ni Acting Vice Mayor o Floor Leader Jose Floro Ringa niadtong Martes. Human gibalibaran sa St. Peter Chapel sa Crematorium Tagbilaran ang hangyo sa konsehong nga gamito ng ilang pasilidad.
3: Way of disposal sa ilang droga, third parties facilities, katong crematorium, katong thermal nga mga pamahagi. Another one is, number two is other lawful appropriate methods authorized by the board in consultation with DENR. So gusto ta mangayo og guidance nila sa DBB.
2: Si Konsehal Fausto Bibut Budlong, Chairman sa SP Committee on Peace, Public Order and Safety, kinsa mga nagpasiugda sa resolusyon, maingon nga gusto sa konsiho o katinawan sa proseso sa pag-uba o pagsunog sa illegal nga droga o controlled chemicals. Kinihuman nga gawa sa dandang pagsunog pinagi sa init o thermal destruction o incineration. Si Budlong nagkanayon nga doon na pa'y alternatibong pamagi sa pag-uba sa droga nga gitugot sa Dangerous Drugs Board. Ubo sa DDB Regulation Number 18, ang DDB nagtugot sa ubang legal nga pamaagi sa pag-uba sa illegal nga droga inabagan sa DENR kung Department of Environment and Natural Resources ilabi na sa mga lugar nga walay kaugalingong pasilidad sa pagsunog.
3: Ang gitawag nila other lawful appropriate methods para makita sa itong katawan para transparent yun nga gikuan yun, giguba yun ang droga diri sa atong probinsya. Mawa na itong mga duda-duda nila nganong gida sa Cebu ang mga droga, nganong ingani, basig na pulihan, basig na kuhaan. Sumawa na ang pagduda sa mga tao.
2: Una nang gipasabot ni Budlong nga katuyuan nganong gusto sa konsiho nga din sa buhol mo ang pag-uba sa illegal nga droga aron mapapas ang pagduda sa publiko nga girecycle lang ang mga kadaot nga butang. Sa pagkakaroon, ang papahigayon sa pag-uba o pagsunog sa mga nasakpit nga illegal nga droga sa buhol at tuhimoon sa Dakbayan sa Subo. Gikan sa sangguniang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, ito ni Marisa Amahan o ni Wilwin Santos. Nag-view sa itong DYRD Breakfast News diha sa YouTube, karong mga orasa. Girespondihan sa mga kung sa Bohol Tourist Police Unit ang nahitabo nga kagubot tali sa mga turistang langyaw diha sa Barangay Tawal at lungsod sa Panglao pasado alas 10 sa malabang gabi. Mato ni Police Staff Sergeant Gian Carlo Castillo, totoo ka mga langyaw nga nalambigit sa gingong kagubot sa ilahang inisyal nga investigasyon, gikataho nga gisundan kini sa duha kawa mailhing mga langyaw ang usa ka Australian national nga gipailang si Patrick o ang iyang asawa nga kalit usab lang matod pa giatake. Matod ni police staff sir. Sergeant Castillo nga naabtan nila sa maong lugar, mao na lang ang Australiano ug ang asawa samtang wala na diha ang duha sab ka mga foreigner. Dugang pa tungod sa kahubog, arrogante usab ang foreigner. Giabisuhan sa mga otoridad ang asawa sa foreigner nga mudangop sa panglaw police station kung mo file man gani kini og complaint batok sa duha usab ka mga langyaw na siren nga pulos lango sa ilim no makahubog ang mga foreigner sa dihang nahitabo ang maong insidente.
1: Good morning ni Ma'am Emma Rikina ug iyang pamilya nga naminaw karon sa DYRD, Paulita Bantol din sa Dampas naminaw, Ruel Rosas, Ani Lopez, Olim Lopez, good morning. Si Albert Olmedo sa City Hall naminaw, Joe Tambis. Si Bibot Budlong and family naminaw po, Batchy Alba sa Poblacion 2. Usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Ma'am Lut Curayag, Ulito Curayag, o mga trabahante sa FCB Bank din sa Talo Branch. Ginuso ni Kongresista Maria Vanessa Amintado ang House Bill numero 9699 nga nagtumong sa pagpalig-on sa serbisyo sa panglawas sa probinsya pinagi sa pag-convert sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon ngadto na sa usa ka special nga tambalanan alang sa kababayenan ug mga kabataan. Suma pa sa maong balaod noon, himuon ang maong pasilidad nga Garcia Memorial Women and Children's Specialty Hospital ug padugangan ang kapasidad niini gikan sa kasamtangang bed capacity ngadto na sa 150 kahigdaanan aron mas daghang pasyente ang maatiman. Gilauman nga pinaagi niini mas mapalapdan ug mapalig-on pa ang special nga serbisyong medikal alang sa mga inahan, kababayenan ug mga kabataan dili lamang sa ikaduhang distrito sa Bohol kundili sa tibuok probinsya. Ang balaod no naglakip usab sa paghatag og pundo alang sa pagbauswag sa mga pasilidad, kagamitan ug serbisyo sa tambalanan aron matubag ang nakadaghang panginahanglan sa sektor sa panglawas.
0: Bulanong pare o niya composer sa Amerika nga si Father Arnold Zamora misaulog kini sa ika-40 nga sacerdotal anniversary dito sa San Francisco, California. Alang sa dugang detalye at tumaminaw siya lagad Ray Tutas.
4: Bulanong pare o ginilang composer sa Amerika Father Arnold Zamora misaulog sa ika-40 nga sacerdotal anniversary. Ang kasaulugan gihimo dito sa Central Word Church sa San Francisco, California sa Estados Unidos ni Adong Domingo. Matod pa ni Father Zamora, ang iyang 42 sa pagkapari, dili trabaho kung dili usa ka bukasyon.
5: Ang kinabuhi sa kabari, dili man trabaho ng usa ka bukasyon. It's not a job, it's not even work. So it's a vocation. So it's a part of your life. So itili lang ko trabaho kundi parte sa mong kinabuhi na mukhaan ka. And of course, trusting in God, pray, hope and pray. Hindi, tips mo din sa trabaho, hope and pray. Ni kuan day, ni Padre Pio day. Pero so trusting in God and always feeling His love.
6: How do you feel on your 40th year? How do you feel, Father?
5: Feel a blessing in life. Feel blessed. Kanuna eh, blessed na. And I always with a grateful heart. So, kung grateful hearts ka, kanuna ka happy.
4: Okay. Tulo, ka mga obispo ang mikonsilibrar sa misa. Apil ang bulanon nga obispo nga si Bishop Ray Bersabal o sa 25 ka mga pare. Matod pa sa mentor nga si Father Eugene Tungol, dako niyang kalipay ang pagsulog sa ika-40 katuig sa pagkapari ni Father Zamora.
7: Father Arnold, celebrating your 40th anniversary of your personal relation. Well, as you journey, you are a good priest. I thought you were not, but you have been giving yourself. You are one of those people who do work silently, but your acts and actions inspire people. As your teacher or procurator, maybe many years ago in 1976, you are my student. I never expect that Daniel I know will become one of the greatest musicians.
4: Usa ka concert sa mga komposisyon ni Father Zamora ang gihimo sa bispira sa iyang sacerdotal anniversary diin mga choir sa San Francisco ug lakip na nila ni Father Edic Monreal, Father Boy Espirita ug Father Eugene Tungol. Sa reception nga gihimo sa Hilton Hotel, nipasundayag ang Zamora clan kinsa milupad pagtuyo gikan sa Bohol kauban ni Myrna Escubia ug si Tupi Dolotena, mga igsoon ni Father Arnold. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Nadakpan sa bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa Tubigon ang ginudahang tigpayuhot si Granadilang Droga. Ato paminahon si Alagad Cell Remulador sa kompleto detalye.
9: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Tubigon dito sa Porokono, sa Barangay Matabaw, lungsod sa Tubigon, atol sa gipahigayon nga bypass operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. O ang suspek na ilhan nga Osaka alias Koykoy, 28 anyos, lumulupyo sa Barangay Bunbon, lungsod sa Kalapi, kinsagi kataho nga napalitan o Osaka puto sa gituohang Cebu, kantidad sa 500 pesos. Laing upat ka puto sa gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga motimbang kiningadto sa 6.24 grams, kantidad kapin sa 42,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mong anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Barangay Matabaw, Tubigon o ga DOJ representative. Narukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Goy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Nahukman mabilanggo sa kasong paglapas sa balaod nga visiting drug den na sikop kinis kapulisan sa Tagbilaran City Trucker Team. Alang sa dugang detalye, Alagad Willie Maestrado.
10: Kasong paglapas sa balaod sa visiting drug den ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran Intelligence Tracker Team. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Joshua Antoki, 26 anyos, ulitaw ug lumad nga molupyo sa Puro 4 sa Barangay Buhoy ning siyudad sa Tagbilaran, samtang ang kapulisan sa Tagbilaran City Intelligence Tracker Team nga gipunahan ni Police Lieutenant Gregor Reyes ang misikop sa ikatapan dito sa iyang panimaray niya sa Barangay Buhoy sa subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Josephus Adil Baterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch sa 49, kinsang ikatapan na kalapas kini sa Section 7 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang ikatapan nga si Joshua Antoke nakabilanggo na karon sa Tagbilaran City Jail sa Barangay Kabawan. Ikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willy Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Samtang lima ka mananagat ang nasakpan nga illegal kanina nagat diha sa may Danahon Reef, Danahon Double Barrier Reef, Ang kompletong detalye atong paminawon si alagad Winnie Reyes.
11: Gidakop ang lima ka lalaki human maaktuhi nga nanagat sa illegal kapamaagi ginamit ang compressor sa kadagatan sulod sa Danahon Double Barrier Reef sa Sityo Bunga, Islang Barangay Gindakpan, lungsod sa Talibon. Ang mga nadakpan pulos mananagat og parehong nagpuyo sa Islang Barangay Kalituban. Nakuhang ebidensya ang usa ka pump boat nga may 13 kabalyos nga makinang lonsen, compressor machine, lima ka spare guns kumpana, tulo ka improvised nga tapay, upat ka hose ug uban pang mga gamit kon paraphernalia sa illegal nga panagat. Lakip sa nagisakmit ang lima ka kilong sari-saring isda nga kuha sa maong panagat. Ang taho nga nahipo sa kapulisan nagkanayon nga ang hiniusang bahan sa otoridad nga gilangkuban sa Maritime Law Enforcement Team sa Philippine Coast Guard Talibon Substation ubos ni PO3 Richard John Lagudas, Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Corporal Rodelito Bukila, ubos sa supervision ni Police Major Romar Tupan Labasbas ug ang ginsakpan sa PMFC Bohol, ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Chuck Barandog, mipahigayon ug Seven Patrol ubos sa upland kalikasan sa nahisgutang kadagatan nga miresulta sa pagkasikop sa maong gikatapan nga migamit sa ginadaling buso. Ang mga nasakmit nga ebidensya gikustodiya sa Philippine Coast Guard Talibon Substation samtang ang mga dinakpan gipahamtangan og silot pinaagi sa pagpabayad sa administrative fine sigon sa nakalatid sa municipal ordinance. Dugang nini ang kapulisan nga nanawagan og nanghangyo sa mga mananagat nga dili na managat sa iligang pamaagi aron maprotehan ang bahandi sa kadagatan. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 12 minuto sa di pa mag-alas 8 sa buntag, nagpahibaw ang City Government of Tagbilaran nga adunay pagkahimuon nga sa ulog Tagbilaran nga pagkahimuon kini karong Hunyo 28, diha sa Tagbilaran City Hall Grounds. Ang maong fun run, aduna kini tuto ka kategorya nga mapilian usab sa mga partisipante. Ang 3-kilometer fun run, o niya 8-kilometer challenge, o ang 16-kilometer endurance run. Nga bukas kini alang sa tanan, edad o level sa mga runners. Giawag usab ni Mayor Jane, ang tanang runners o fitness enthusiast nga mo apil sa saulog Tagbilaran matod sa mayor kini nga kalihukan. Dili lamang competition sa pagdagan kundili usa kini sab ka oportunidad sa panaghiusa unya pag-promote sa healthy lifestyle. Sa gustong mo apil, bisita halang ang official Facebook page sa Tagbilaran City Government para sa registration link. Kahintang sa panahon, humaniinig.